0: في بس في هيك
1: Están deliciosos.
0: تفضلوا يا حلوين.
1: Tomen, sírvanse.
2: No, gracias.

0: echaron todas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه